Tyvärr Batista. Nej, jag skriver. Fan, det var mig. Passa på trådet, det var inte hård. Passa på trådet, det var din jävla fjol.